0: alag alag sak sabji nahole bi crops khan lagawole dorkar ase aro permanent crop cover nahole bi mati opore crop cover crops itu khan bi lagawole dorkar ase ami khan ekta jaga de alag alag crops khan lagai dia bra soil erosion mati loine polai ja itu tu rukhabo pare itu la tarika de ekta crop itu sal lagai shu le tu aha sal du le tu legumes aro cereal crops itu khan lagai dibo inya kuine ek sal pise ek sal kuine alag alag crops khan lagawle lagi dusra du strip cropping kui theke yate muhan jowar bajra mukai itu khan du le tu alag alag strips pa alag alag line kuine lagawle lagi aro itu khan tu sob grass khan pulses la crops khan la osor ba lagai le bhal ase strip cropping du le tu alag alag kheti bari kuria la tarika jaine crop rotation contour cultivation aro thik ba mati khundia staples aro mulching mati opor bon kuria itu khan ase itu tarika du le tu mati luine polai ja itu rukhaule ekdom bhal tarika ekta ase dusra ekta du le mix cropping koi deke itu la tarika de du le tu duita nulebi itu ba bishi kuigine eki mati de muhan lag eki somoy de laga itu ge mix cropping koi deke itu benefit du le tu alag alag crops khan du ta laga roots alag alag thake itu nimide mati ge bachai gine rakhibo pare muhan ata aru gram chana kaupi aru mukai inia kuine lagabo pare intercropping itu du hele du ghas khan laga osor khan de muhan khiti bari kuya laga crops khan agriculture crops itu khan lagai shule du mati aru pani jaton kuine rakhibo pare ase aru muhan mati du hele du organic manure ba aku bhal banai diule lagi organic manure itu du hele mati la structure du hele du bhal banai dia aru pani tani na rakhibo pare aru inia kuya ba mati luine polai ja ole paria itu ke bi rukhai dia green manure straw mane dhan la ghas sukha ghas compost itu han bi organic substance logo de milai gine kiti bari kuya la jaga de lagai di hule lage mulching du hele du muhan dhan la sukha ghas mukai laga pata aru tar laga stem khan khuri choto choto itu han du luine kiti opo bon kuri di shi hule du borkhan pani bitor de gushi kine direct mati luine polai ja itu bi rukhai di upare aru muhan crop alag alag lagai thakia itu han du thik pra sai ne manage kuri le lage bijon halia laga somoy itu du hele du borkhan pani giya la thik age fini hule laga hule dorkar ase agroforestry itu du hele du muhan kheti bari kuria laga somoy de terraces khan itu han de ghas khan rupi hule lage contour bars aro ornamental sundur kuri dibule nimide aro mati tanine rakhiule nimide mohan ghas khan du contour bars hisab de mohan lagaule lage inya kuria pra mati luine polai ja itu du rukhai dibo pare aro kiti bari kuria manu hange aku additional needs itu bi ani die itu han du hele du palm pine eucalyptus broom jharu la ghas aro mukai itu han lagao pare aro mohan jagine guru khange cover crop itu han khai di shi ule du mati luhine polai ja e tu we bi shi chance hui jae
1: WFM Dragon Band 103 MHz News, music and entertainment FM 103 MHz